Francua timmit asjan, tää vallo mitta kajan. Ätiin on kavaleira, tinkin musikaan. Öpeä tiin, siivät siin öpeä.